0: aqui.
1: Chacha, ele mesmo. Chacha. Nije Chacha, nego robu prati. Iz Dalmatinske, jel' ti? Robu prati. Robu prati.